and indah. Semua berakhir sudah. Segala rasa yang telah tertuang